Jūs klausoties raidstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labi atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5EBI.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim karstākās ziņas vispirms par valdības krišanu, arī par padomju okupācijas nodarītiem zaudējumiem un par jau nesen izdoto skaidrojošo grāmatu par latviešu valodas frazioloģismiem. Jā, tur laikam mēli jāizmiež. Bet vispirms karstākās ziņas premjera Evika Siliņa demisionē kritusi valdība. Līdz šinējie koalīcijas partneri progresīvie trešdien pēc tikšanās ar Siliņu, kura frakcija iepazīstināja ar viņas virzīto aizsardzības ministru pulkvedi Raivi Melni, paziņoja, ka vairs neatbalsta Siliņas valdību. Ministrus vēl neatsauca, bet aicināja sākt sarunas par nākamo koalīciju. Savukārt, otri koalīcijas partneri, Zaļo un Zemnieku savienība, atzina, ka Siliņas vadītā valdība faktiski ir kritusi. Tehniskās vai mazākuma valdības iespējamība ir izsmelta un jāsāk sarunu cikls par jaunas valdības izveidi. Apņēmību veidot jaunu valdību jau pirmdien, dienu pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda progresīvie demisijas, pauda opozīcijā esošā Nacionālā apvienība. Premjera Evika Siliņa jaunā vienotība iesniegusi Saeimā paziņojumu par demisiju, līdz ar to atkāpjas visa valdība, kas faktiski krita jau trešdien. Kad koalīcijas partneri progresīvie paziņoja, ka vairs neatbalsta Siliņu un mudināja sākt sarunas par jaunas valdības izveidi. Šobrīd valdība kļūst par tā saukto tehnisko jeb pagaidu valdību, kas turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jauns ministru kabinets. Tas nozīmē, ka ministri amatus neatstāja uzreiz un valsts pārvaldes darbs neapstājas. Premjera savu demisiju oficiāli iesniegusi Saeimai, un arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Tālāk sāk sarunas par nākamās valdības izveidi. Valsts prezidents jau piekdien plāno tikties ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem. Pēc tam prezidentam jānosauca personu, kurai uzticēs valdības veidošanu. Šim kandidātam būs jāvienojas ar partijām par koalīciju, ministru amatiem un valdības deklarāciju, bet pēc tam jaunai valdībai būs jāsaņem Saeimas vairākuma uzticība. Ja sarunas ieilgs vai Saeimā nebūs skaidra vairākuma, demisionējusī valdība var turpināt darbu ilgāku laiku kā pagaidu valdība. Mans mērķis bija skaidrs – valsts attīstība, cilvēku labklājība un drošība, lai mūsu bērni novērtētu savas mājas, savu valsti Latviju. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek, cilvēki paliek šeit. Uzrunā mēdījiem sacīja Siliņa. Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ņēma virsroku pāri atbildību. Redzot spēcīgo kandidātu aizsardzības ministra amatam, pulkvedi Raivi Melni, kuru Siliņa virzīja amatam demisionējušā progresīvu ministra Andra Sprūda vietā, politiski tukšrunātāji izvēlējušies valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no amata. Šis nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā, tā teica Siliņa. Es atkāpjos, bet nepadodos, un es neaizēju solījumus, kurus esmu devusi Latvijas cilvēkiem, visiem, ar kuriem kopā doma laukuma aizstāvjiem, Eiropas vērtības, un es un jaunā vienotība turpināsim pildīt, sacīja Siliņa. Viņa arī piebilda, ka viņas prioritātes nemainās – Latvijas drošība, cilvēku labklājība un kopīga valsts nākotne. Siliņa klāstīja, ka vadīja šo valdību, jo cilvēkiem bija vajadzīga stabilitāte. Turēju kopā atšķirīgus spēkus – progresīvos un Zaļo un Zemnieku savienību,
bet viņas ieskatā progresīvie izvēlējušies politisko atkāpšanos no atbildības un viņai un jaunajai vienotībai tas nav pieņemami. Progresīvo politiķi pēc Siliņas domām uzņēmušies solījumus, jo nespēja novest līdz rezultātam. Tā ir politiski nepieņemama rīcība laikā, kad runa ir par cilvēku drošību. Siliņa arī uzsvēra, ka šobrīd nav vietas politiskai tukšrunāšanai un Minhausena stāstiem. Šobrīd Latvijas iedzīvotājiem vairāk nekā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta, nevis partiju ķīviņi, nevis amatu dalīšanas vai partiju pozicionēšanās, tā uzsvēra premjera. Siliņa par demisiju mēdiem paziņoja brīfingā, kurā nebija paredzēts atbildēt uz žurnalistu jautājumiem. Lai Siliņa varētu izvairīties no žurnalistu jautājumiem, pēc drošībnieku lūgumu preses konferences durvis noplotēja valsts kancelējas fotogrāfs. Vēl trešdienas vakarā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis jaunā vienotība apgalvoja, ka Siliņa neplāno demisionēt. Savukārt, progresīvo saimas frakciju vadītājs Andris Švājevs ceturtdienas rītā apgalvoja, ka šodien būs balsojums saimā par neusticības izteikšanu Siliņai. Valdība kritīs. Opozīcija plānoja Siliņas demisiju panākt neierastā veidā, jo saimas kārtības rullis paredz, ka par neusticības izteikšanu saima kārtējā sēdē var lemt ne ātrāk kā 5 dienas kopš lēmuma projekta iesriekšanas. Demisiju bija plānos panākt, atbalstot kādu no 7. Maija nepabeigtajā sēdē iekļautajiem pieprasījumiem Siliņai. Tādā veidā deputāti var nekavējoties, negaidot 5 dienas, vērsties ar demisijas pieprasījumu. Bet no rīta pēc premjeras lūguma tika izsludināts stundu garš pārtraukums līdz 10:00. Atsākoties sēdei, saimes spīkere Daiga Mieriņa nesniedza nekādu skaidrojumus, kādai sēdē bija pārtraukums. Taču Mieriņa pārtraukuma laikā žurnalistiem norādīja, ka gaidāms jaunās vienības paziņojums. Arī saimas deputāti bija neizpratnē, kādēļ ticis izsludinās pārtraukums. Bet Zaļo un Zemnieku savienības saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis žurnalistiem apstiprināja, ka premjera lūgusi to izsludināt un sākotnēji bija plānots viņas paziņojums parlamentā. Tomēr Siliņu parlamentu neuzrunāja, bet sarīkoja preses konferenci ministru kabinetā.

ja katli. Aj bailes, bailes, aj naves, bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds raujas pikucī un zobi braši klāv. Aj bailes.

0: Un tagad padomju okupācijas dēļ Latvija zaudēja vairāk nekā 800 miljārdus eiro. Padomju okupācijas gados Latvija zaudēja vairāk nekā 800 miljārdus eiro. Bremzētie tās attīstības dēļ. Tā intervijā Latvijas radio pastāstīja Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks, vēsturnieks Gatis Krūmiņš. Viņš jau gandrīz 3 gadus vada okupācijas režīme nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisiju. Un tieši pirms valsts svētkiem, 4. maijā, Saimā notika konference Rusifikācija un padomju koloniālisms Latvijā – juridiski un sociāli-ekonomiski aspekti. Noklausīsimies Latvijas radio ziņu dienesta korespondentes Ilzes Kuzmina reportāžu.
1: Kāpēc bija svarīgi tieši šobrīd šādu konferences sarīkot?
2: Šis ir tāds laiks, kad diezgan daudz saka, ka no starptautiskās tiesības nestrādā, vairāk sasniedz tas, kuram ir lielāks spēks, un tam ir arī taisnība. Tā mūsu vēsturiskā pieredze rāda, kādas tad ir konsekvences, ja kaut kas tāds pasaulē notiek un tiek akceptēts, nu tad tā ir tā mūsu okupācija, un tad 50 gadus mēs bijām zem sešas varas, un tad mēs varam redzēt ļoti daudz sekas, un ar to mēs varam starptautiski mudināt visus paskatīties uz mūsu piemēru, cik ļoti grūti pēc tam šādus starptautisko tiesību pārkāpumus ir pēc tam novērst. Ja mēs tagad ignorējam dažādas lietas, un piemēram tas pats, kas notiek Ukrainā, tur cits saka, nu nekas, kaut kādu mieru noslēgsim, lai tur Krievi dabū kaut kādas teritorijas, tas Latvijas piemērs ļoti labi parāda, kas notiks, ja mēs atdosim Krievijai šīs teritorijas, lielākas vai mazākas, tas mūsu vēstures pieredzes stāsto labi rāda. Un tad ir šī starptautiskā dimensija, kur mums ir jāskaidro ļoti daudz lietas, ko mēs darām, ja, un tad ir arī, protams, mūsu nacionālā. Mēs redzam, kādus šos savus naratīvus izplata starptautiski Krievijas federācija, ja mēs paši it kā esam norobežojušies no tās informatīvās telpas un diezgan maz ko zinām, tādas drumsliņas, tad Krievija joprojām viņa propagandas mašīna ļoti aktīvi strādā visā pasaulē, kur stāsta par to, cik ļoti slikti Latvijā, Baltijas valstīs izturās pret Krieviem. Decembrī tika publicēts Krievijas ārlietu ministrijas ziņojums par situāciju ar krievalodīgajiem un viņu tiesībām pasaulē, tad visvairāk lapas puses ir veltītas tieši Latvijai. Ja, līdz ar to tiek ļoti daudz lietas pārmestas, ja, un, protams, ka Krievijas pusē ignorē to vēsturisko mantojumu, ko šī PSRS okupācija mums atstāja. Un, teiksim, tur skola reforma, ja, šīs lietas, ko mēs darām, ja, kur mēs, paldies Dievam, beidzot esam pieķērušies tam nopietni, ja, ka mēs ar šo pārvaram šo padomu kolonialismu sekas, kas bija rusifikācija. Tad ļoti svarīgi ir skaidrot šo vēstures situāciju, kur arī šajā konferencē mēs redzējām, ka daudz lietas, ko es un Ilmārs Meša, ko mēs prezentējām, arī pēc tam daudz teica, ka to nav zinājuši, un ka tas aspekts ļoti noderēs arī argumentēt to tālāk. Par šo ir jārunā, jā, tas ir pietiekoši sarežģīti, un arī konferencē visi atzina, jā, var teikt, ka pagājuši tur 35 gadi, bet, ja mēs paskatāmies to situāciju šobrīd un tās problēmas, tad mēs jau neesam visu atrisinājuši. Tā kā tas ir gan ideja par to pagādnes mantojumu un tas viens stāsts, lai tas pasargu Dievs neatkārtojas, tad vēlreiz neiekrist tur pat iekšā, tad jāpretojās visos iespējamos veidos, un otrs ir, kad izprotot to situāciju, kurā mēs bijām nonākuši, mēs arī šobrīd varam pieņemt daudz precīzākus un mērķētākus lēmumus. Tāpēc arī deputātiem, kur viena daļa noteikti būs arī nākamajā saimā, viņiem šīs lietas ir jāzina, un mēs kā pētnieki ar argumentiem viņus mudinām izprast šīs lietas un iedrošinām turēt šo politisko līniju. Mēs esam organizējuši līdzīgu pasākumu, mēs organizējam tieši, kur bija galvenā mērķa auditorija ārzemju diplomāti. Mūsu vēsture ļoti sarežģīta, un viņu īsti līdz galam neizprotot, var rasties jautājumi, bet ko tad jūs te dariet, ko tad jūs tagad, ko tad mēs te darām, bet un tieši tas ir jāskaidro, ka tas ir šis neproporcionālais krievu valodas pielietojuma. Viss šīs lietas ir notikušas PSRS okupācijas rezultātā, kā daļa no šīs koloniālās politikas. Un ja mēs to neskaidrojam, ka mēs šobrīd, teiksim, arī īstenot šo valsts nepārtrauktības doktrīnu, kas mums ir ielikt jau no 4. maija, ka mēs atjaunojam nacionāli neatkarīgu valsti, mūsu satvērsmi, mums ir pie tā konsekventi jāpieturās. Un līdz ar to mēs arī likvidējam rusifikācijas sekas. Pēdējie pētījumi jau arī labi parāda šo, kādā veidā tas tika uzspiests, Dažādā veidā, ka tie lēmumi nāca no Maskavas, mēs esam šos normatīvos aktus analizējuši, tad kā tas zināmā mērā varam teikt kaskadējās, tad Maskavā pieņem lēmumu un tad uzdod lēmumu vietējām tām sauktām republikām. Tad tos lēmumus pieņem nu šeit Latvijā, ja, protams, vietējie, un tad jau tas tiek izstrādāts konkrēts plāns, teiksim, pa krievu valodas lielāku lietošanu izglītības sistēmā, kā tas tiek īstenots ar jau konkrētiem plāniem, kā mēs aizvietojam citus priekšmetus ar krievu valodu, kā mēs viņu integrējam mācību saturā. Es 80. gados mācījos Rīgā 84. Vidusskolā, klases audzinātāji mums runāja tikai krievu valodā. Nu, tā kā latviešu skola, viņa bija tā kā krievu valodas skolotāja, bet arī klases audzinātāja. Vairāku gadu laikā viņa nepateica nevienu vārdu latviešu valodā. Un tagad es zinu, jo es esmu vēsturnieks, es esmu pētījis, pirmkārt, viņa saņēma lielāku algu, teiksim, krievu valodas skolotāja saņēma lielākas algas, ja, tas bija arī, tad, un arī tas, ka šie mācību priekšmeti, šī aizvietošana, nu, tā bija apzināta lieta, un arī kas bija ierakstīts, kādi te ir tie mērķi un tās instrukcijas, ka ir jāpanāk, lai sadzīvē arvien vairāk tiek lietot šī krievu valoda. Kolēģis Ilmārs Meš arī ir izpētījis, ja, nu, ka šī politika, šī rusifikācijas bija ārkārtīgi veiksmīga, jo 80. Gada beigās jauni cilvēki, tamies latvieši, 20 līdz 30 gadus vecs, pār pa 90%, ka mēs redzam brīvu pārvaldu krievu valodu.
1: Nu jā, tāpēc man pārsteidzas, ko es redzēju tajā prezentācijā, kas Saeimā tika rādīta, ja, ka regulāri līdz pat 80. Gadiem tik pieņemt šie lēmumi uzlabot krievu valodas mācīšanu skolās, jo tā man pieredze arī ir, ka faktiski jau daudziem latviešiem tā krievu valoda jau bija kā otrā dzimtā valoda tajā laikā. Un
2: nu jā.
1: Ka ko tad tur vēl uzlabot?
2: Un ja mēs paskatāmies nu tā racionāli no šīs Padomju Savienības perspektīvas, tad skaidrs, ka kaut kādas citas valodas pārvaldībā bija vienkārši liekas. Būtībā jau katrs latvietis runāja brīvi krievu valodā pārvaldī, tad savukārt krievu jauniešu vidū, pateicoties izglītības politikai, šis īpatsvars samazinājās. Tad, nu, ja mēs skatāmies 80. Gadu beigas, tad tikai katrs piektais 20 līdz 24 gadus vecs jaunietis pārvalda latviešu valodu. Ņemot vērā šo rusifikācijas politiku, kur mēs arī dzirdējām, ka latviešu valoda pat bija kā fakultatīvs, ja, nebija pat obligāta, ja, kur arī bija, nu, konkrēti cilvēki dalījās ar saviem pieredzes stāstiem. Andrejs Judins, ja, kurš arī, nu, mācījās toreiz, ja, juridiskās komisijas vadītājs krievu skolā, viņš teica, mums jau tā bija kā fakultatīvs. Un skolotāji bija patīkam pārsteigt, ka mēs daži izvēlamies šo valodu. Un mums savukārt latviešiem tā bija uzspiesti. Kāda ir nākamā konsekvence? Tātad, nu, mēs saprotam, ir, nu, divas lielas kopienas, tā ir valoda lietošana. Un tas ir tas, kur šī trauma mums ļoti ilgstoši vēl bija, nu, līdz pēdējiem laikam, ka latvietis automātiski, tad, kad viņš komunicē ar krievu, kāds viņu uzrunā krievu valodā, viņš nemēģina latviski atbildēt. Gribi vienoties, un tu, nu, teiksim, šī sistēma ielikusi to rāmi tādu, ka, nu, vienīgā valoda, ko prot, tā ir krievu valoda. Nu, tur vēl 20-30 gadi, vēl viena paudze valodas, nu, mēs būtu nonākuši līdzīgā situācijā, kā ir daudz šīs tautas, kas ir Krievijas federācija.
1: Ja Latvija nebūtu atguvusi neatkarību, nu, cik gadiem mēs visi nu, būtu rusificēti?
2: Nu, es domāju, ka jau šobrīd mums izglītības sistēma būtu pilnīgi noteikti, pilnīgi visa būtu tikai krievu valodā. Nu, kaut kur mājās, laukos visticamāk kāds kaut kur runātu latviski, jā, nebūtu tā, ka galīgi izzudus, bet, nu, katrā ziņā šī loma būtu daudz, daudz mazāka. Vēl viena lieta, kas varētu būt, kad tiktu alfabēta maiņa, teiksim, uz kiriļicu aiziet, tā kā, nu, teiksim, tas arī bija veids, kā daudzās šajās tautās, ja, lai viņas rusificētu arī Padomju Savienības laikā, ka ievies kiriļicu, tad solis pa solim, es domāju, ka, nu, uz šobrīd, ja, teiksim, tā jau būtu vēl viena paudze, teiksim, tagad mani 11-gadīgie bērni, nu, ja viņi būtu šajā padomju sistēmā, nu, viņiem, es domāju, būtu ar tādu normālu literāru valodu būtu daudz lielākas problēmas jau šobrīd. Izziduši mēs vēl nebūtu, bet mēs jau būtu diezgan neatgriezeniski traumēti. Tā bija tāda, ko uzsvēra un tādus vēstījumu formās izcēl, ka krievu valoda ir vērtīgāka, svarīgāka, un ka vispār, nu, kā krievi kā nācija ir svarīgāka, ka viņi tāda politiska nācija, ka viņi karā ir bijuši drosmīgāki karotāji. Krievi ir tāds atbrīvotāji. Nu, ka viņiem ir tāds atbrīvotāja tādas misija, ka viņi atbrīvo citas tautas mūsu no neatkarības, no demokrātijas. Tagad es tā nedaudz sarkastiski izsakos, bet to uzsvēru, ka viņi piemēram, Latvijas PSR himnā teikums ierakstīt, ka bez varenās Krievzemes, ja mēs nekas nebūtu, mēs tur nevarētu neko darīt. Un kā, nu ja tevi šādu veidu morāli pazemo, iznīcina tavu nacionālo identitāti, pasaka, ka latvietis nekas nav, un savukārt tas Krievs ir vērtīgāks. Un tad, protams, daudz vieglāk ir pēc tam iniciēt to, kad, nu, labāk mācies to krievu valodu, nu, ja tu būsi Krievs, tad viss tev slavēs un teiks, ka tu esi tā varenā nācija, nevis kaut kādu latviešu, kur tur vēl ir nacionālisti, mazvērtīgāk.
1: Nu jā, bet jā, jūs minējāt, ka tās rusifikācijas elements bija tā kā tās latviskās pašapziņas iznīcināšana, kaut kādā ziņā arī identitātes iznīcināšana, bet cik pa brīdim, nu tomēr izskan viedoklis, cik padomu laikos ir bijis labi ar šo latviskās identitātes saglabāšanu, ka latviešiem taču bija savas skolas, nu kamēr tagad krievu skolas vairs nav, ja, ka notika dziesmu svētki. Ko jūs teikt par šādiem argumentiem?
2: Nu, ļoti labu salīdzinājumu Egils Levits teica konferencē. Viņš teica, ka nu, ja jūs tagad meklējat dokumentu, kur ir uzrakstīts, ka tagad vajag rusificēt visus latviešus, padarīt pa krieviem, jūs tādu neatradīsiet. Bet jūs arī nacistiskajā Vācijā nekur neatradīsiet dokumentu, kur ir uzrakstīts, ka visi ebreji ir jāiznīcina. Tā ir vienkārši sistēmiska pieeja pie kādiem jautājumiem. Un skaidrs, ka nebija mēģis ļoti ātri latviešus padarīt pa krieviem. Drīzāk tas stāsts ir par to, ka nu, bija svarīgi visus cilvēkus sabiedrību padarīt pa tādu padomju pilsoņu masu, kura runā krievu valodā. Bet, protams, ka kaut kādi šie vietējie nacionāli elementi tika saglabāti, kaut kas atļāva daudz lietas darīt, bet, nu, ja mēs pats limuzīnas Jāņu nakts krāsā, kur mirtante uzrunā, jā, tur to milici krievu valodā, un viņa FC dokumenti par jatki, nu, tā tad automātiski, kas tev uzreiz vēstījuma formā negribot, jā, parāda, ka, nu, tev tā tad drošības dienestu pārstāvis ir jāuzrunā krieviski. To pašo mēs varam teikt, jā, nu, citi saka, ka etniskie latvieši bija pie varas, jā, no kompartijas vadītāji, bet, nu, viņi visi bija tā sauktie krievijas latvieši, viņi neviens nekad nebija bijuši Latvijas pilsoņi. Piemēram, Pelše, Vos, Pugo, kas ir kompartijas vadītāji. Ja? Ja mēs pareiķinam, cik no kompartijas biedriem ir bijuši Latvijas pilsoņi, nu, nevairāk kā 10%. Latvieši vispār ir etniskie latvieši no kompartijas biedriem ir 27%, bet lielākā daļa no viņiem ir tie, kas ir iebraukuši iesūtīt Latvijā no Padomju Savienības.
1: Bet jūs šobrīd arī joprojām vadāt to komisiju, kas aprēķina zaudējumus tautsaimniecībā okupācijas laikā, vai tad tie aprēķini joprojām turpinās un vai ir kaut kāda, nu, jauna atklājuma saistībā ar to?
2: Jā, nu, protams, mēs turpinām, jā, tad mans piedāvājums bija, ka, ja pie tādiem, nu, ļoti pieejamiem resursiem, to var apmēram 5 gados izdarīt. Šobrīd ir it kā vairāk resursi, bet, nu, tā, kad es varu apsolīt, ka 5 gados es nevaru. Tas ir, nu, finansējums būtībā, lai es varu nokomplektēt tādu zinātnieku grupu, kas intensīvi strādā, kuriem tas ir pamatdarbs, tad arī tu vari, protams, prasīt to rezultātu. Komisija jau strādā ilgstoši arī, nu, pirms es viņu vadu, un tad tur ir tā, ka, nu, tas atbalsts bija fragmentārs, jā, nu, ja to daru, ir notikusi jau tāda pauģa maiņa, mēs varam teikt, šajā komisijā. Mums ir ļoti labi starptautiskie sakari, ja mēs runājam tīri no tādas ekonomikas perspektīvas, ja mēs salīdzināmies ar Somiju, kas bija līdzvērtīga valsts, tad, nu, nu, mēs varam droši šobrīd teikt, ka, ja mēs runājam par tiem okupācijas gadiem, tad šis zaudējumi, kas ir, nu, bremzēta attīstība, ir lielāka nekā 800 miljārdi mūsdienu eiro. Nu, tad tā ir apmēram tā indikatīvā summa, tas ir tas lielais ietvers, ja, par ko mēs varam runāt, tad kas ir, tad iekšzemes koprodukts, teiksim, pirmām kārtām tas ir bremzēts, tad ir arī tas, ka liela daļa no šīs pievienotās vērtības aizgājas Padomju Savienību.
1: Respektīvi, mēs būtu par 800 miljārdiem bagātāki, ja mūs toreiz nebūtu okupējuši.
2: Ja, tieši tā, un, nu, tur, un, protams, nāk visas tās sekas, nu, ja Latvijā pirms okupācijas cilvēki dzīvo ilgāk nekā Somijā. Nu, Latvija pēc, ja mēs skatāmies pēc tās dzīves kvalitātes indeksa, Latvija bija pat priekšā Somijā. Un savukārt, no PSRS okupācijas laikā, ja mēs no 1960. Līdz 90. Gadām, tad dzīves ilgums Latvijā pat samazinājās par gadu. Savukārt, Somijā viņš pieauga, un šī starpība jau starp Latviju un Somiju bija 5 gadi. Somija bija priekšā 5 gadi mums. Tad šie 800 miljārdi bija tas, ko mēs neieguldījām mūsu ekonomikā, izglītības sistēmā, veselības sistēmā un arī kultūra, protams. Nu, tā ir tā kultūras degradācija, daudz kaitīgi ieradumi, ja, daudz vairāk alkohola patēriņš, ja, nu, daudz neveselīgs dzīvesveids. Tas jau viss tika ievazāts lielā mērā arī no šīs, nu, Padomju Savienības. Es kā vēsturnieks redzot tās mūsdienu problēmas, Baltijā kopumā, ja, nu, mums nebūtu problēmas uzbūvēt to dzelzceļu, mums nebūtu problēmas atbalstīt savu avio kompāniju, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ja mēs būtu pavisam cita valsts, eiropeiska valsts. Skaidrs, ka tas neataisno kļūdas, ko mēs tagad dažādas, ja, bet arī tas, ja es skatos no tādas, nu, kura tad paudze šobrīd ir pie varas Latvijā, nu, tā ir mana paudze, tie cilvēki 50 gadiem, ja, plus mīnus, un tie, kas tomēr pamat izglītību, vidēju izglītību ieguva PSRS okupācijas periodā. Visu cieņu mēs jau mēģinam darīt visu pēc labākās sirdsapziņas, bet, nu, ja es paskatos uz tiem kolēģiem, kas ir manā vecumā, tagad es ļoti starptautiski daudz strādāju ar daudzām valstīm, vai tie ir austrieši, somi, bēļi, Nīderlandi, viņi visi ir ieguvuši savu jau izglītību, ieguvuši labās augstskolās angļu valodā, Amerikā, visur, jā, līdz ar to viņiem ir jau pavisam cita izglītības bāze, un viņi daudz lietas izprot un intuitīvi un instinktīvi dara savādāk. Mēs tomēr joprojām, nu, daudzos līmeņos mēs nespējam pieņemt pareizos lēmumus, jā, izvēlēties pareizās prioritātes, jā, nu, tās lietas, kuras, nu, izejot kaut kādas kursus, tu nevar iemācīties. Nu, tā ir, tomēr, es teiktu, tā ir tā trauma, kas šai paudzei, kas joprojām ir pie varas, nāk līdzi tomēr. Nākamā paudzes piekrīt būs noteikti būs labāk, un tur atkal mums jābūt pacietīgiem.
1: Nu, nekāda sadarība ar Krieviju jau nav iespējama, tajos arhīvos jūs iekšā netiekat, kā var vēl kaut ko jaunu atrast un noskaidrot?
2: Mums jau ir gana daudz arī pašiem arhīvu fondu, uz kā pamatu mēs to varam Latvijā izdarīt. Tiešām tas galvenais ir, ka cilvēkiem ir tam jāatvēl pietiekoši daudz laika. Nu, tas ir ļoti daudz darbs arhīvos, tiešām ar dokumentiem, kas nav digitalizēti, tu nekāds mākslīgais intelekts nevienam nepalīdzēs, tev vienkārši ir jāiet cauri tūkstošiem lapaspušu, jākopo dažādu informāciju, jāpēta dokumenti, jāanalizē, jāmeklē kopsakarības, jā.
1: Bet kāds ir mērķis? Nu, diez vai reāls cerības, jau kad jau ko piedzīt no Krievijas?
2: To, protams, daudz teiks, nu, ko tu te krūmi ņemies ar saviem zaudējumu aprēķināšanu, bet, nu, lietas mainās, jā, kā vēsturnieks var teikt, atkal vienā brīdī mēs nāksim atpakaļ, un šādā situācijā es parasti arī kādu mēģinu saukt pie atbildības. Nu, tā kā pēc otrā pasaules kara nacisko Vāciju, nu, šobrīd es neredzu milzīgas indikācijas, ka Krievija pilnīgi noteikti būs kaut kādā uzvarētāja pusē un līdzīgi kā pēc otrā pasaules kara no pastrādātiem noziegumiem varēs izvairīties. Es šādu iespēju, ja mēs tikai startautiski ar saviem sabiedrotiem varam vienoties, es domāju, viņi ir realistiski. Protams, kad tas notiks pēc gada, diviem vai pieciem, es to nevaru pateikt, bet tā ir tikai viena puse. Otra puse, nu tas ir morāls pienākums. Tas ir vienkārši mūsu morāls pienākums, jā, pret visiem, kas ir cietuši no tā. Izpētīt, parādīt, lai cilvēki zin, lai cilvēki izprot, nu, kāpēc ir tā, kā ir. Ja? Un arī, protams, tas ir orientēts uz jauno paudzi, ja? Lai viņi saprot, cik svarīgi ir neatkarīga Latvija, cik reizēm ir svarīgi iziet uz kaut kādiem kaitinošiem kompromisiem ar tiem mūsu rietumu partneriem, ja? Kā mazai valstī, bet ļoti svarīgi nosargāt šo neatkarību un šo atrašanos šajā rietumu pusē, šajā rietumu civilizācijā. Un arī ir svarīgi mūsu rietumu sabiedrotiem saprast, cik drausmīgi mums ir nodarīts pāri, ja? Cik ļoti mums ir radīta zaudējuma, un tas, ka tagad mums vajag subsidēt un no kohēzijas dot kaut kādu nav, tas nav tāpēc, ka mēs esam stulbi vai slinki. Nu, tas ir, diemžēl, mūsu vēstures mantojums. Tā kā, nu, tur ir vairākas dimensijas, un, nu, man pat šajā gadījumā šķiet, ka pat tas, pat ja tā Krievija neko nesamaksā, vienalga, nu, tas darbs mums atmaksāsies, jebkurā gadījumā šo vēsturisko patiesību zināt un izprast, nu, tas ir ļoti nozīmīgi, nu, tas ir mūsu pienākums, nu, arī kā nacionālai sevi cienošai valstī to izdarīt.

Un tagad par kaut ko nedaudz vieglāku. Grāmata vieglajā valodā skaidro tautā zināmus frazioloģismus. Iznākusi grāmata ar latviešu izceicienu skaidrojumiem vieglajā valodā. Ikdienu esam paraduši lietot tautā zināmus frazioloģismus, taču nevienmēr tie saprotami cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām, bērniem vai latviešu valodas apguvējiem. Svinot vieglās valodas mēnesi, šogad izdota pirmā vieglās valodas grāmata, kurā skaidroti frazioloģismi. Skudriņa skrien par muguru, raudāt krokodīla asaras, kā naglai uz galvas. Šos izteicienus ikdienā lieto katrs latvietis, pat neaizdomājoties. Taču to nozīme nevienmēr ir viegli saprotama. Īpaši cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām un tiem, kuri apgūst latviešu valodu. Tāpēc tapusi pirmā vieglajā valodā veidotā grāmata, kurā skaidroti 50 frazioloģismi. Nonācām pie tāda secinājuma, ka mācoties valodu, kaut arī piemēram ir laba latviešu valoda, parastās grāmatas lasot ir kaut kādas lietas, ko nesaprot. Un tā galvenā lieta jau ir mūsu izteicieni, frazioloģismi, kas mūsu valodā bagātina tekstu. Bet, lai šo tekstu saprastu pareizi un izprastu, ir jāpaskaidro. Tā pastāstīja grāmatas izstrādātāja Gunta Bitte. Grāmata tapa aptuveni pusgada laikā. Tās veidotāji ne tikai atlasīja biežāk lietotos frazioloģismus, bet arī rūpīgi meklēja tiem skaidrus un saprotamus skaidrojumus. Lai pārliecinātos, ka saturs tiešām ir viegli uztverams, grāmata testēja lasītāji. Šoreiz, atšķirībā no iepriekšējiem vieglās valodas izdevumiem, to vērtēja 6 sievietes, kuras pašlaik apgūst latviešu valodu. Starp viņām ir ukrainiete Oļena, kura īsi pēc kara sākuma ieradās Latvijā un apgūst latviešu valodu. Viņai iesaistīties projektā šķitis interesanti un grāmata palīdz vairot zināšanas par latviešu valodu. Vieglās valodas aģentūras valdes priekšsēdētāja Irīna Meļņika skaidroja, ka valodā ir noderīgi sinonīmi. Tas bija mums tāds diezgan liels pārsteigums, ka mums nestrādā parastās metodes. Nestrādā tas, kas parasti strādā vieglajā valodā, īsi formulējumi. Mums ir jādomā par to, kā aizstāt vārdus, kuri nav iemācīti. Kaut arī cilvēki mācās latviešu valodu, protams, katrā valodā ir ļoti plašs un daudzveidīgs valodu līdzekļu krājums, daudz vārdu, daudz sinonīmu. Grāmatas pārdot nav paredzēts, bet tās būs pieejamas bibliotekās.

Un izskanot šī vakara programmai, paldies visiem par klausīšanos, skatīsimies un klausīsimies, kas notiks ar Latvijas valdību šajā nākamā nedēļā un novēlam Latvijai sekmi Eirovīzijas dziesmu konkursā. Līdz nākamai reizei!